Vi e tuia o tou ia iowa, o tou nu e se umalava, whaane ne e tuia o tou tangata umalava. Awae, tere lava no nā lofa ia ti tātou, o le wha maoni fo e iowa, e mai le wawau e o lava i le wha wawau, ia o tou vi ia tu ia iowa. Ia, e ngā whiwhia le nita au, e I te awa mara mingau e tawai e whaero leo whae ma whonga tauman mole le tātou poklame wha moe moe ngā manu iei. Ia ofo alofa am whakta alofa i leo fi tātā po e mesa moa i so se tafa lawa le nei ai. Ia o mawa mai le tātou a whaasala launga le nei tāo. Ia fia fia rea nganga e whakta alofa atu. Mai le tele tonunga. Ia o lo o tau whaitau mo tutusa i tātou ilo nā alofa malo nā ngā lei. Ia o lwa inga masani lawa pei o na tala noa mai a ia le Faisalamo. O lo tātou vivi i atu le i a Riova ma tātou whane nee. O tātou o tangata soifu uma. O ae tere lo nā lofa ma lo na wha maun. O lo nā lofa ho i etu mau le wha wawau. Ele tātou nunga ia o le alofa le o Riova ua mamoli mai alo tu soifua i aso e ono. Tai au mo le pō i tiute ma whaiva le ngate leo o mālo longa o So se vaenga o whemalanga inga, ia le ngate leo, ia o tonu hoi o mauta malau. Ia e tātou tere tonu ae leo moe moe noa fo ia le pūle sa wāl malanga ma lima leo ti o whala ve lawe te tupu i so se mea. Pei ta iwa sao mauli le whainga malanga o lo marutia pēa ia lotu so e fua ma so mātu bola. I ao anga le leio le tua. Le whai o tātou iai fo i suinga o le tau. Ia o le Tā hua fōre nāo tātou, mō tātou o le tā hua. O le māna waina fōi o le ea fōu, ea mese fōu. Fāo pōpō pēa lea tua ia aso te tasi. Ia iloto soi fōa mō lo tātou wola. Ia whiwhira nganga ni tā awha tā lofa, tu la ula wāo sina sina lo tātou mū. Māma tina māta tua, ea o lo pō le whala maula le muli lama tā pua inga fōi te tono mauta malau. Ia, au iho inisi o lo iti tono mauta ngase ngase, ia po fale fo i o lo tausia ila umu atatua. Ia, moli ati o lo whaanga ma, ia whata lo fatu, ia ati o tau le nevaenga le tai hao. Ia, le lo lo tato nu tupu mata mali, ia o lava fo i fatua ma tausi, le ngate lea, o alo ma wha nau, e mese o le au talavou, ia pe awhai o wha afonga fonga maile nei tai hao. Ia, a lo fatu, ma whata lo fatu le tato polo kalame. Ia e matua fole tuu ili au whainga luenga te tofi ele tua, ea olo o tala whaauto e tue fio le nei ai. Ea e mo moli le tala le lei ma fola fola le finangalo le tua. Ea au a le tātou a wāwhia ngai ma lo tātou tua le e ole langi ma le lalo langi uma. Ea e maise o ia nā te sire fia le lumanai, ia o teimi nei, teimi tua nai ia ma le lumanai. Ia o ia i aolofa o le tua. Malutia le soifua ma leo la iaso umba. Ia, e teritonu ia o tātou wainga maasani lawa o tātou pokalame peona iei. Ia lo whanga solo peari nei wainga o tātou pokalame wa iasta itasi. Ia amata fo o tātou a talo amata e mesori vi inga o le tua. Ia o na whanga solo mai leo tātou pokalame. Ia so umali wa sonte nei. Ia o tātou pokalame silifia. Ia o na so umali se tātou a nei mai mwanga la iti lawa o lewa yaso e mese ia o alofaanga ia o na tau walunga ele tātou pokala me oe malautu spaia ia se e whaangata mai fōri tātou pokala me pe atāle tu la sefun malua ia e mole temine ia o la usaunia le tātou tatalo vi ia lawa la ua fio le tua ua tua na ia le itu la pongsa wa e mamoli meia i mātou le nefui vaenga o le aso le vaenga malama lama ia sa tofa fama fai malolongo alo nuu